0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4 dana. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate radio.rojt.eu.

blagovati će dugo, ko poslije svi u kazni. Stolovi bit će puni, tramvaji bit će prazni.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Ovo je Radio Rojt na 87,7.

mi je... Ne, ona me je zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek ja sam za nju bio uvek i samo Milord. Milord.

Nigde nežnosti reč da čujem ili kažem, mada žagor je svud, bol sam nosio ne. A tad je došla ona.

A onda me pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj oči ugledah njene crvene od suza oči. Bila je bleda.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt. 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
5: Ovo je istorija od festivala Diteta Šibenik 94. Ili bolje reći omaž kudu idioti. Eli, this is the story od omali ćeš biti nesputan ili ćeš da ti jeben mati. Eko, bilo je to tako. Tehnički sam bio pronat, naša sam leptira kapuzara koji je sigurno umro od svoje volje. Njegov sam prah si namaza priko oči, po čelu, priko uši, po rukah, po lasi i reka sam spremni. Spremni. Spremni! Spremni! Spremni! Spremni! Spremni!

bliži se 10 sati, vrijeme je da odem, bio je to jutarnji program Radio Rojca. U programu Radio Rojca sada kreće otkucavanje do podne, a s vama u studiju bit će Mirjana. Zdravo!

0: 16.
1: Ćao,
0: pozdrav svima. Evo na brzinu, nakon neko rojica u 13.5, ploče koje se nikad ne posuđuju, danas slušamo album Team, to je četvrti album američke grupe Replacements iz 1985.
1: Wow.
0: Onda ide Siesta de Rojc, gost je Miro Kusačić, donosi, ima neke novitete, čućemo sve u eteru. Onda od 17 sati tražimo nove heroje, od 21 sat novo izdanje emisije Kupek, budite dalje uz Radio Rojc.
1: Budite uz Radio Rojc, evo ja vas pozdravljam, dakle danas u ovih posljednjih dva sata s vama je bila Mirjana, pridružuje mi se i Bebe, a vi naravno ostanite uz Radio Rojc.

Tražimo samo jedno, da sve buduće odluke, svi zakoni i pravilnici moraju biti u interesu nas sami i pokoljenja koja već sutra stižu. U pitanju nije samo volja, već i naša obaveza da se svatko od nas nesebično dade sve o sebe na svoj ponos i svoju čast. Tražimo da nečasni ne budu samo prozivani, već da sva šteta plate svojom imovinom.

0: volim da je brza, a volim da je ovoga i da ima nekakve ipak i emocije u tome svemu i to je to, ne.
1: Dakle, to je ove nedelje, Dvigrad Blues Festival, Kanfanar, može se i vlakom.
0: Da, to je u principu dosta prilagođeno vlaku, znači da se stignete vratiti na zadnji vlak. Blizu je, ne, to je tako, zaista, ne. Znači, nije namjerno recimo stavljen headliner koji je vjerovatno zadnji, da bude predugo, da se ljudi stignu vlakom vratiti kući, ne. I to je po meni sjajno, ne. Tako da ne moram ono čekati do jedan ujutro da se, ne znam, pojavi, ne znam, najem bilo u Zero ili koji su bili već ne headliner, nego lijepo u 9 oni izađu i tamasi ovoga. Tamasi je okej. Okay.
1: Evo, dakle, ove nedelje Messerschmitt u Kanfanaru, a vratimo se još malo u Pulu i aktivan si sa Wilsonovim grafičkim projektom, jedan band koji je u Pulu djelovao tamo još negdje 1983.
0: Pa i mi smo, da, evo, točno tako, da, znači, nismo mi ovoga daleko iza problema i toga. To je bio taj, u stvari, drugi val, kad se malo punk stišao i kad se u svijetu su se počeli pojavljivati bendovi koje to imaju malo šira čitanja možda muzika, koja je opet koja je baza nekakav punk bio i još ne znam, razno razne nekakve struje sa strane, ne. Tako da smo se i mi kao VGP već 81. u stvari 81. druge priključili tom valu, to se tad zvalo Novi val recimo, ne. Pa smo mi eto bili ovoga u toj jednoj grupi kao što su, ne znam, Azra, nemam pojma ko već tu, Haustor, Ljev, nismo mi bili daleko, samo mi smo bili provincija, znaš, i nama je teško bilo djelovati odavlje, ali smo imali eto tog Mira Milanovića koji je to uspio nekako sve skupa kako tako zabilježiti. I mi, i Gustav, i Stabilizacija, koji su sve bendovi već...
1: Snimio, da, Miro je bio aktivan.
0: Da, i kažem, evo, zbilja, njega nije bilo, ja ne znam da li bi to tih bendova išta bilo, nemam pojma, od Idiota, od, nemam pojma, pa svi su snimali kod njega. Ne, jednostavno nisi imao novac za otići u Radio Pulu, a nikakav tonski studio nisi mogao dobiti osim njega. Ne, tako da, kažem, ja uvijek njemu kapu skidam.
1: Ne, apsolutno, bez njega baš dobro kažeš, ono, i tako je, evo, ta legendarna kazeta sa demo snimcima Wilsonovog grafičkog projekta
0: godinama se vrtila
1: i ti si evo, ti si sa reformirao bend i...
0: Da, meni su u jednom trenutku baš, evo, moram, možda čak i bilo na Radio Rojcu, mislim da je bio Maestro M ili neka pjesma je svirala koju ste
1: Maestro
0: puštali.
1: M, staru, ja
0: stara
1: znam,
0: verzija,
1: ja
0: da, jedno ovoga negdje sam iskopao tu našu kazetu u ladici i poslušao cijelu, imali smo praktički skoro pa čitav album, ne? I meni se to učinilo da bi taj materijal mogao danas biti interesantan, naravno s nekakim naravno intervencijama unutar pjesama i ovoga malo prerada, a na kraju krajeva sad smo malo bogatiji tehnikom i znanjem, ne? Pa sam nazvao Rusa i kažem, kume, nije ovo loše, aj probamo malo ovoga složiti bend, ovoga, pa ajmo probati vidjeti. Ja kažem, meni to je interesantno, pogotovo zato jer mi je totalno suprotno od Messerschmitta, ne? Znači, to je već mirnija muzika, melodičnija i kako već čućemo, ja se nadam, ne? Ovoga, i kum kažem, ajde, može, zovnemo Sinišu, koji je tada isto bio s nama, Siniša se isto složio, bubnjara, s obzirom da sam ja svirao bubnjeve tada, ne? Ali mi se ne da više rastavljati bubnjeve, pa mi je lakše svirati gitaru. Bubnjar uvijek ostane zadnji, ne? Tako da sam ja sad prešao na vokali i drugu gitaru. Bubnjara smo uzeli iz Novigrada, Željka Kmeta, jedan dobar dečko, dobar bubnjar.
1: Dobar je, bio sam na koncertu, dobar je, ritmički,
0: da,
1: dobro drži.
0: Da, sjajan je, da. I konačno sam uspio Alena Sforzinu dobiti nakon upornog povlačenja za rukav, ajde, dođi, pa je na kraju eto došao i vrlo bitan faktor za VGP, znači od snimanja, produkcije, aranžmana i tako dalje. Da.
1: Do sad ste već izbacili jedno 3-4 pjesme.
0: Da,
1: znači,
0: 4 su singla.
1: Singla, riječ je o novim verzijama.
0: Tako je, to su remake verzije naših starih stvari. Ne, znači, htjeli smo zadržati taj malo retro zvuk, a opet da to bude i naravno moderno. Ne? Sad koliko smo u tome uspjeli, koliko hoćemo, nemam pojma. Ali reakcije su sjajne, meni to godi jer vidim da nisam pogrešio u procjeni da bi to moglo biti zanimljivo.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Od 17 do 19 sati Studio 22 i emisija Tražimo nove heroje, emisija koju vodi i uređuje Aleksandar Stojković St. I onda u 21 sat emisija Kupek, emisija koju vodi i uređuje Dejan Kožul. A ja sam Bebe, budite dalje uz Radio Rojc, čujemo se opet sutra u 10 u otkucavanju do podne, pozdrav svima.

Kad sam bio u Zikvi, nunice su govorile, moje lipo babino oko umrčkano, na malega će se hitati,

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Ne znam kam, tu ti se zbogladio sam Hansa, ti sam ne volim uguriti. Učujem svine kavo, obiskali se ga starša, žena, utroci. Tudi za žensko vrsto, kaj ti će se nikad nič začinio četvrtak, torej v Balkensteinu, ne, pardon, odmogio sam se v Bader-Meinhof.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još 3 minuta. Pogled u beskriju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su Toši, Brought Me a Gasoline, album iz 25. Songs from the Cliff. Moja topla preporuka. Nastavimo dalje, Rick Gibson Band, album iz 14. Ozark Anthology. Prva stvar, Home Fire Burning, druga, Jimmy's Song, treća, Lay Your Burdens Down. Danas smo duboko na blues teritoriji.

Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. Pirsto Blues, Mjukus, album iz ove godine, Blended Compost. I verovali ne, stigli smo do kraja današnje emisije. Tu nas čeka Paul Carcnello, album iz 25. Combat Blues. Mislim da ćemo imati vremena da čujemo četiri stvari od njega. Prva, Trouble in His Smile, druga, Fifth and Whatever, treća, Alfa India Romeo i četvrta, Gets Through. Paul Carcnello, album Combat Blues.

0: Bio je to Paul Carcnello, pretpostavljam sa njegovom ekipom, album iz ove godine, Combat Blues, i meni ne preostaje ništa drugo nego da kažem ćao, do sljedećeg slušanja, budite dobri, dobro i tako dalje. Pozdrav!
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojić.

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.

0: directly from the ground.
1: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
1: Radio Rojc. 87,7 Radio Rojc. Radio Rojc, radio zajednice.
2: Radio Rojc, radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

I da, bili su ovi naši drugari Nedo i Leo uz podršku, odnosno uz tekst Meše Begića. Naši drugari koji su bili u Kupeku, gostili smo ih i u Beogradu. O, pa eto, nadam se da će biti ponovo prilike, ali pa, eto, nisam vam poželio dobrodošlicu. Dobrodošli u 301. Kupek. 301. Kupek koji nastaje u pomalo specifičnim okolnostima, ali koji kupek ne nastaje u specifičnim okolnostima, rekao bih da non stop živimo u specifičnim okolnostima i non stop se ukazuje potreba da pričamo o jednim te istim stvarima i eto, tako i ovoga puta. Nekako su se poklopili.

prezirem. Pišem kontra kad repam zato što nemam zvučno prezime. Neću da budem u masi, ne volim furke gradske ni seoske. U posljednje vrijeme ne vidim razliku, možda tramvaj neboder. Živim sam sa mamom, nemam posla, ne želim ti tugovat. Imam diplomu na kojoj mi nije čestitalo ni pola drugova. Ganjam muziku jer za nju mi ne treba ništa se mozga i truda. Nemam ti klubski hit jer za njega imam i previše muda. Nisam uličar, gangster, mafija, ali živimo prilično blizu. Neke izbjegavam, neki me časte, neki mi zatraže vizu. Imam trojicu bitnih za koje stojim i koji će stajat. Znam i mane i loše strane, ali ne moš mi na njih lajat. Nemam kurve, ne jebem svaku što pozdravim usput u klubu. Iskuliraj

0: ljetna šema jer nas nema.
1: U početku svi misle mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo

0: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
3: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: Radio Rojc.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja. Radio Rojt.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: Radio Rojc, radio zajednice.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.